problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

dušo moja. I kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

0: A kad se sitiš da evo još nekih 15-ak dana i znaš kako kažu iza gospe, već lagano kreće padati i temperatura i ljetu kao da je kraj. Ali ne mora to tako
1: nije
0: biti.
1: To, zadnjih godina nije to baš tako. Čini mi se da se ljeto produži na cijeli deveti i da nam onda fale ovi dani godišnjeg koje koristimo baš u špici, jer je onda najljepše.
0: Da, vrati se to, ali želim ti reći onaj osjećaj u glavi, to je više nekakav psihički.
1: Meni je to više zbog onog kratkog dana, kraćeg.
0: Već sad je mrak kad se probudiš ovako rano kao što smo se ti i ja probudile. Mislim da je, kažem ti, to više onako psihički, ali da će ljeta biti klimatološki hoće. Mislim da ćemo se mi moći kupati, čak i ja ovako zimogrozna, sve do polovice 11. Oni najhrabriji do polovice... Ne, do polovice 11. oni najhrabriji, a do polovice 10. mi malo manje hrabri.
1: A već si mi dala misliti.
0: Ja isto, ali tko zna, možda će tako i biti ovako kako sam prvo rekla.
1: A čuj, ne bi bilo loše. Ali mora biti zime. Nemojmo zaboraviti, mora biti zime. Proći ova vrućina i doći će... Samo se nadam da će biti jeseni. Barem malo, da ne tako bude ono naglo. Da. Iz vrućeg u hladno.
0: Da, i neka ljeta ljetu, i neka zime zimi, i neka sve ide po svojoj reguli.

0: Da,
1: e sad,
0: da.
1: Ako ne možete u planine, imam ja jedno možda rješenje praktičnije i nadohvat ruke.
0: Kakvo?
1: Riža, jesi čula za to?
0: Ne.
1: Napuniš čarapu rižom, pamučnu čarapu, i zavežeš gumicom. Mm-hmm. Ili možeš napuniti jastučnicu, ako ima patentni zatvarač, jasno, i onda to staviš u zamrzivač 2 sata, izvadiš i staviš u krevet i to te hladi, jer ima puno škroba. Aha. Riža, da, i hladi duže od obične mokre krpe i to staviš u
0: krevet. I ne bude
1: vlažno. Da, i bude ti baš onako ugodno.
0: E,
1: tako kažu. Ili kažu da uzmeš tavu i staviš kockice leda u tavu i onda to staviš ispred ventilatora. Znam da ima i ona verzija s bocom vode, ali kažu da ovo isto djeluje.
0: A to se otopi u roku 5 minuta.
1: Evo, kaže
0: Goran da radi.
1: Kaže Goran da radi.
0: Onda ću probati večeras.
1: E, ovo su konkretne stvari. Možemo
0: ali
1: li sad
0: čekaj,
1: pričati?
0: Ako mi jasličnica 40 puta 60, koliko to, 20-30 kila riže? Jel treba biti tamna ili
1: ne mora biti baš puna bizmati. Puna. Znala sam da ćeš ti iskomplicirati.
0: A moram te malo, što ću sada, ja bih volila i slušati, i slušatelji naši čuti kako oni odoljevaju ovoj vrućini, imaju li oni neke tajne recepte pomoću kojih dođu na neku optimalnu temperaturu bez da pale recimo klima uređaje.
1: Da, budite široke ruke i podijelite ih s nama. 314-315 naš je broj telefona.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.